0: this is my job and this is what I do.
1: الو
2: ايوه
1: 64
3: سمعت مش سامعك
2: بلاش الكلام الكبير ده
3: ايه ده مين ده
1: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك

0: مش حاسس اصلا حاجة على ايدك يعني قديم ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام
1: انت بتتكلم عنها لا ده انت لحد نسيت خد بالك بقى من نفسك وفي دواء

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: سمعني مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده مين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك